0: ostali koji su zvao sam i nemoguće da nisu čuli za mene.
1: Da.
0: Jer sam bio već kroz medije.
1: Ne samo domaće, već svjetske.
0: Tako je. Znači čuli su za mene. Ja govorim za Bosnu i Hercegovinu, za Rome koji žive u Bosni i Hercegovini, koje imaju udruženja, koje se bore za prava Roma, za tako dalje i tako dalje. Međutim, nijedno to udruženje mi nije dalo podršku. Evo, bio sam u dječjem domu, izašao sam iz dječjeg doma, Tuzlanska Mika koja je u saradnji sa Italijom napravila kuću za djecu.
1: Kuću porodicu, da, tako koji je, su to ostali nakon 18.
0: Je Rahmetli Irfanka Pašović, koja je bila dole glavna, ona mi je dala tu da živim, da budem tu. Udruženja nisu, znači, nikad mi došla ni pitala da mi pomognu. Kada sam izašao iz te kuće, radio sam u Hotel Tuzli, gdje mi je Hotel Tuzla tada dao sobu da živim.
1: Smještaj, da.
0: Tu sam i živio i radio i sve. Tek 2017. sam dobio stan od grada Tuzle, gdje je tada gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović i ministar tadašnji Edin Ramić su mi dodijelili stan na korištenje, socijalni stan koji dan dana živim i hvala im na tome, to se moram zahvaliti. Ali opet,
1: da, podrška kao podrška, podršku, i prepoznavanje onoga što ste vi prošli, to je izostalo.
0: Nemam podršku od, znate šta, ne mogu reći da mi je svejedno, ne mogu reći da ne me boli,
1: biti, da.
0: Boli. To svakoga boli kad idete negdje, bez obzira da li je to sud, da li je to matura, da li je to nek... I zamislite sad vi na maturi i sad vama ne dođe rodbina.
1: Da, vi ste
0: boli
1: sami,
0: to.
1: Kako da ne.
0: Boli. Nego vam dođu prijatelji, tako. Ali kažem, opet, hvala Bogu, došli su dosta prijatelji, Bošnjaci iz Bosne, došli su iz Hrvatske, iz Srbije, moji prijatelji koji su sa mnom išli u školu, u Crnu Goru.
1: Dakle,
0: koji,
1: i tada ste imali samo podršku
0: prijatelja. Koji su me preko, tako je, čak iz Engleske su došli ljudi avionom, o svom trošku, došli da mi daju podršku, da budu uz mene taj dan.
1: Da. A trebalo je biti tu taj dan, jer evo zaista ta stravična noć koja vam se dogodila, moramo se, meni je zaista žao, ali ne možemo ispričati vašu priču, da se ne vratimo u tu noć. Dakle, ono ima specifičan ljudski paradoks, možemo reći. Dakle, nakon što se desilo streljanje, nakon što ste izašli iz jame i potražili zaklon u šumi, zatim u kući, pa ste naišli na vojnike, to su bili vojnici srpske nacionalnosti, oni su vas odvezli u ambulantu, a tamo vas je dočekala djevojka i cijela ta jedinica koja je to večer počinila zločin. Dakle, djevojka koja vas je odvela na streljanje, zapravo vam je dan kasnije sanirala ranu. Evo, kako je to, kako to uopšte objasniti, opisati iz vizure tog osmogodišnjeg dječaka?
0: Evo, kad se to desilo, izvukao sam se s te jame, naišao sam na ta dva vojnika koja su još bila obučena, u stvari jesu bili Jugoslovenska narodna armija, odnosno vojna policija, srpske nacionalnosti. Gdje su mi dali da se umijem, da jedem, i onda su me odveli u ambulantu, prvo u Kozluk. Kako dolazim u tu ambulantu, tamo je ta paravojna jedinica Simni četnici. Kompletna je to. Ja sam se prepo...
1: Svi sjede, vi dolazite.
0: Ja sam mislio, zašto me sad oni vode tu? Mislio sam, vode me da me ubiju. Prepo sam se, ufate se jednog čovjeka od tog vojnika za nogu. I me on pitao, šta je? Sad, šta ti se desilo, šta je jedan put, ja njega držim tako, ja sam samo šutio, naravno, jer sam se prepo, ne znam šta da kažem. Međutim, uspjeli smo da uđemo unutra, ipak je to priznata vojska, jel, jugoslovenska, odnosno vojna policija, i onda oni imaju veću ovlast nego paralelna jedinica. Ali sam čuo tamo da je Simov tada govorio o ovome vojniku, da oni mene tu ostave, kao da će oni mene kasnije prebaciti, nemaju ambulanska kola i tako dalje, gdje to nisu dozvolili.
1: Vidjeli su da se

0: nešto dešava, da.
1: Ja sam bio tu u drugu sobu i ta djevojka me previjala, tu je vojnik taj bio, sedio, ona me previjala, ja sam ovako šutio.
0: Da li je što rekla? Znala je što vam je uradila večer prije?
1: A naravno, ona je samo šutila, čistila mi ranu ovdje i na vrat. Dragana Đekić je tu, ona je bila oslobođena isto, ali evo vidim da je osuđen za neke druge zločine i dostiđe, pravda dolazi po svoje, polako, ne mora to biti za moje selo, doći za neko drugo, ali odgovarat će pred onim svijetom i za moje i tako dalje. Ja sam se tada prepao ko nikad u životu, iako sam sjedio tu i bio i vojnik tu, ja samo sjedio. Oni su verovatno ni dvojica znali ako će me ostaviti tu.
0: Šta će se desiti?
1: Šta će se desiti? Ali nisu to dozvolili.
0: Nisu vas ostavili.
1: I hvala im na tome i oni su dobili kola, odveli su me u Zvorniku bolnicu, predali me tamo u UN-u i gore sam bio po zaštitom. Ja i još petero bošnjačke djece. Odnosno, mi smo se...
0: Do novembra 94.
1: Do novembra 94. gdje smo uz pomoć neke nevladine organizacije, sad ne mogu sjetiti, ali sam bio mali, ali znam da je neka nevladina organizacija strana gdje su napravili neki kolektivni pasoš da bi mi mogli prići, jel, prvo srpsku, pa onda srbijansku stranu, da bi mogli doći u Crnu Goru, gdje je u institut, pogotovo ja, gdje sam imao traume i tako dalje.
0: Da, evo, spomenuli ste malo prije da su oslobođeni zbog nedostatka dokaza, što nas dovodi do pitanja, evo, koliko se inače dokumentovalo zločina protiv Roma. O njima se malo govori na zvaničnim komemoracijama. Kako to utiče na vas? Koliko znate o onome što je, evo, zapisano, što je ostalo istraženo i dokazano?
1: Nažalost, mislim,
0: evo, vi pričate.
1: Ja pričam i uvijek to pominjem, da sam romske nacionalnosti, da sam preživio to što sam preživio, ali pričam o miru, pomirenju i ne pričam za neki drugi narod, neki treći, pričam jednostavno, zato i naglašavam da sam ja romske populacije. Nažalost, u Bosni i Hercegovini se priča najviše o stradanju tri priznata naroda u Bosni i Hercegovini, dok ostali, govorimo ostali, a kad kažemo ostali, ne možemo samo reći Romi. Ima i tu Jevreji, Bugari, Italijani, tako dalje, ima dosta ti. I svi su oni negdje učestvali u neku vojsku, zavisi na teritoriju gdje su bili, živjeli, da li u Tuzlu, da li u Banja Luci, da li Sarajevo, da li Trebinje i tako dalje. Ali vrlo malo se priča o tome. Evo, gospodin Dervo Sedića prije neki dva mjeseca baš pokrenuo tu kampanju istraživanje stradanja Roma u Bosni i Hercegovini.
0: Evo, tu je i memorialni centar, imamo i Birn s jedne strane, dakle i oni su pokrenuli neku inicijativu, da li znate dokle se stiglo s tim?
1: Nažalost, ne znam.
0: Da.
1: Ne mogu vam reći sad.
0: Nemate informacije o ovom.
1: Nemam te informacije, ali kažu, gospodin Dervo Sević mi je rekao da još se istražuje, jer vrlo je teško ući.
0: Nakon toliko godina doći.
1: Tako je, ali teško je zato što je to, recimo, pričamo o romskoj populaciji, vrlo je teško zato što znamo kako je Romi, da se kad se prije rađali ili su bili upisivani u Srbiji ili su upisivani negdje drugo ili nisu nikako, većinom nikako, ili su izjašavali kao Jugosloveni ili Srbi, Hrvati i tako dalje. Ali ko zna? Znaju samo Romi. Po prezimenima, imenima, zajednice, oni najbolje znaju. Nažalost, ja sam sa nepuni 8 godina napustio romsku zajednicu, napustio zato što je rad bio.
0: Ne vašom voljom.
1: Tako je. I živio sam sve sa nekom drugom. Ja čak ni romski jezik ne znam. Ja sam, znao sam, govorio sam, ali
0: Ali kasnije niste imali s kim govoriti na tom jeziku.
1: Tako da i razumijem dosta Romi. Evo, dosta godina idemo i u Auschwitz i pričamo o tome.
0: Upravo ćemo sada i o tome.
1: Ali, Nadam se da institucije Bosne i Hercegovine da će, nadam se, početi pričati i genocid nad Romima. Nažalost, u Bosni i Hercegovini još se priča čiji entitet, kako je, ovako, ja sam, ovaj sam, onaj sam, ovi su, oni su. I sve to svodi opet na, kažem, 95. Kada je završen rat, kada je završen danas rat, i sve priča je, sve se vrti u krug, svi protiv ovoga, protiv onoga, i stvaranje te neke tenzije među narodima, preko medija.
0: Ali evo, vi ste odličan primjer da to ne mora i ne smije biti tako. Spomenuli ste Auschwitz, govorili ste, dakle i govorite o Auschwitzu, govorili ste i pred zvaničnicima u Vatikanu, širom svijeta, Europe. Dakle, evo, oni su čuli vašu priču, imali su mnogo pitanja. Kada se vratite u ove naše balkanske okvire, koliko zapravo zvaničnici ovdje žele čuti mirotvorca? Evo, povežimo to s ovom 95. Kažete, vrtimo se oko toga. Koliko ovdje žele čuti poruku mira nakon svega što je bilo?
1: Nažalost, u Bosni i Hercegovini, barem ja iz svog ugla, iz medija, društvenih mreža i tako dalje, pa mogu reći možda i nikako da se priča o miru, odnosno o oprostu, o pomirenju. Recimo, evo, najviše u Italiju sam boravio, u raznim školama, javnim tribinama i tako dalje. Od 2019. već idem u Auschwitz, gdje držim pred 300-400 omladinaca koji dolaze od 18 do 27 godina.
0: Pričate svoju priču.
1: Svoju priču o pomirenju, šaljem poruku mira, ljubavi i tako dalje. Nažalost, kad se vratim u Bosnu i Hercegovinu, vrlo teško je ovdje. Ja, evo, koliko godina, recimo, evo, ajmo od 2010. se čulo za moj slučaj. I prvi put kad sam rekao da opraštam i tako dalje. Vrlo teško ovdje, u stvari nije mi nikad niko ni zvao da održimo neku javnu tribinu, dok su me u Srbiji, u Beogradu, upo Beograda sam držao govor, pričao sam, Novi Sad, Priština, Zagreb i tako dalje, govorimo za ove naše eks, ovaj, republike. Nažalost, Bosna i Hercegovina još me ima neki, ajmo da kažemo, neki prijatelji koji su moji prijatelji.
0: Da, ali to su
1: ovako,
0: neki lični
1: kažem,
0: pozivi.
1: Pa ajmo, Zio, ja da. Ću finansirati, idemo salu uzeti, napravit ćemo reklamu i ajmo
0: Priča
1: napraviti
0: ćemo, da.
1: Tvoju priču. Da, ne, pa to mogu ja uraditi.
0: Vi to očekujete.
1: Mogu ja uraditi, mogu ja skup pare, ne znam, nije to nešto, možda 1000-2000, da uzem salu, da napravim nešto, da se pojede, popi, ono, sokić,
0: i da se
1: nešto,
0: ispriča.
1: I da ja ispričam, dođu ljudi. Ja hoću neko od institucija, od romske organizacija.
0: Ko bi uradio zove... to?
1: Tako je.
0: Da. Evo, da. Ja se nadam da će se to zaista i desiti. Nakon svih ovih priča, zaista i ova mora ostati na taj način ispričana, odnosno ponavljati se neprestano. I za kraj spomenimo knjigu Ja ne mrzim. Dakle, vi ste glavni junak u toj knjizi, vaš prijatelj stoji iza nje. To je i poruka koju želite ostaviti svojoj djeci prije svega, a zatim i generacijama koje dolaze.
1: Prije svega moram se zahvaliti mom prijatelju Andreja Riza Golštan. On je pola Talijan, pola Hrvat. I da njega nije bilo, ja mislim da čak ni moja priča, ni moj glas se nigdje ne bi čula. A on je prvi put 2011. bio tu, i onda kad je, on je pravio jedan projekat, Adopt Srebrenica, gdje je spajao bošnjačku i srpsku djecu. I to vrijeme su oni trebali ići kod Nataše isto da vode grupu, da odvede grupu. Tamo bili su Italijani, Srbi i Bošnjaci u autobusu. I tada Irfanka Pašalić, koja je bila direktorica Amike, zamolila njega da li mogu ja da idem, pošto imam mjesto u autobusu, tako je. I on kaže, zašto treba na suđenje tamo, pa dobro, čekaj, kaže, ono, Rom još na suđenje, šta? Kaže ona, nek te on to ispriča, to baš on meni govori.
0: I tako smo svi saznali na vašu priču.
1: I u autobusu, kad su me pitali, ja kažem, znate šta, ja imam jedan DVD

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366-664 i 366-665.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da!

Obraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Kesten nije samo ukusna i aromatična namirnica, on je i prava mala vitaminska bomba. Samo 100 grama pečenog kestena pruža energiju i brzo zasiti, a bogat je bjelančevinama, ugljenim hidratima i vlaknima. Idealan je za osobe koje izbjegavaju gluten. Samo 80 grama dnevno zadovoljava petinu potreba za bakrom, koji jača imunitet, kosti i živce. Kesten je savršen za pire, supe, kolače ili kao jednostavan zdrav međuobrok. Uvrstite ga u svoju jesenju ishranu i uživajte u ukusu i zdravlju.

Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: Evo, nismo čekali dugo na poziv, neko je sa nama. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan. Da, sa vama je Slavica Ibrišimović.
0: Slavice, kako ste nam?
1: Hvala Bogu, nije loše.
0: Baš mi je drago čuti. Dakle, evo, večeras igraju fudbaleri, bit će posebno emotivno, opraštamo se od Džekije. Sutra naši košarkaši prvo kolo. Evo, vi ste osvojili dvije ulaznice, kao što rekoh, možete ih preuzeti sutra od 18 sati u fan shopu u Mejdanu. Slobodin fan shop. Eto ga.
1: Da, da.
0: Uživajte
1: da, hvala
0: i u fudbalu i u košarci.
1: Naravno, nadam se pobjedama u svakom slučaju.
0: Evo i mi i držimo palčeve.
1: Jeste, jeste. I naravno da ću gledati fudbal na trgu.
0: Pa, svaka
1: jer
0: čast.
1: Mnogo je to veselije.
0: Ma kako da nije, to je sasvim drugi ugođaj. Naravno,
1: da,
0: prvo
1: da,
0: koncert da, ide, idemo malo jest, pjevati, jest. Zagrijati se i onda ono
1: naravno,
0: najznačajnije.
1: Naravno. I opet ako Bog da pjevati.
0: A, ako Bog da opet. Malo ćemo i plakati zbog Džeki, u to ne sumnjam.
1: To jeste, to jeste.
0: Bit će emotivno.
1: Da, bit će.
0: Ali
1: baš.
0: Evo, i to je dio života i
1: eto,
0: zaista.
1: Ali eto, neke zdravi živi, pa tako je.
0: Da, bit će oni dalje tu, samo ne,
1: jeste,
0: ne
1: jeste.
0: Na onaj način na koji smo navikli.
1: Da, da, da, da, da.
0: Hvala vam što ste se javili. Slušajte
1: hvala
0: i dalje vama. Radio Tuzlu. Prijatno, Slavice.
1: Hvala.
0: Naša linija je i dalje otvorena, broj 035 366 666, imamo

0: druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna.
1: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

0: Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
2: Veliki
3: i mali
2: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da, da!

A jesen u našem sokaku, u našem gradu i generalno kalendarski je stigla 23. septembra, tačno u 2 sata i 5 minuta iza ponoći. Meteorološka jesen traje od 1. septembra do 30. novembra. Dakle, stigla nam je jesen uskoro. Ćemo naravno i sat vratiti unazad, tako da ćemo spavati duže. Jesen nam se završava sa 21. na 22. decembar, kada kalendarski počinje zima, odnosno zimski period.

0: fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis zato što su idealna šansa.
2: Da, da.

Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovom izdanju emisije Ogledalo života. Tačno je 14 sati i 29 minuta. U 15 sati poslušajte Dnevnik radio Tuzle. Ne minjajte frekvenciju, 94 105,10 MHz je radio Tuzla, je radio na vašoj talasnoj dužini. Želimo vam ugodan ostatak dana i vikend koji je ispred nas. Ekipa koja se družila sa vama, Edin Bučuk i Milica Matuzović. Hvala vam za pažnju i do slušanja.

0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju.

0: promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da.

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Radio Tuzla.
3: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

Trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbolovac, prevoj Romanija, saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Isti režim saobraćaja zbog sanacionih radova aktualan je na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Brdo Hum. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od

oprano jutro kao slav. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova, ujutro gde odu,

0: Ajde. Daniel! Najviš, bravo, dobrodošao.
1: Dobro te, Najda.
0: Kako si?
2: Ajde. Čekam te, super stvari imam da čuješ jedno.
1: Odlično, nešto ajde. Novo?
0: Da, da, da, da.
2: Vidiš, a, dobro držiš. Znači, idemo.